Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Diphoofolo di na le lekunutu. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re cheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

Hakulibu he di magato limu ifo muma midi kia odume di sa tena taura ya lishumile mitu midi redita kula kati amanan limu ruo. Moru wa Afrika Borwa otewi dika di presente te balwang honoto fiorane pedi kota renya bubedi ya munungwaha. Statistics South Africa isotwa patala za ditaba tena te simonati kamura ure kaiso ya

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhele wa rona e leng monyaka ya ka jano kgaolo ke ya dikete tse tharo magolo supile le mašoma boraro wa metse meraro mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le sustan mo tsa thebe le nendiwe nqothwana.

monate binwa ke mshana mosotho binwa ke mshana mosotho ke le bohle monna ka mmino monate wa sesotho wa o se bina monate ke bona ntsane rantwa bile a tsheya le mong ho bane ke mong wa dibuhudi tse rata mpuo ena ya sesotho haholo ke mofukengeo nako ke hora ya boraro o mametsele se di FM khotlana khaso la Afrika Borwa ditaba tsa ho ra boraro o tla di ballwa ke ntsane rantwa.

Kukuli bohe tibla touch le topi topi wa radio mmedi ke o dumedisa. Di debatse na tsa go ra ya bone re ditagolagatse amana le dikgetho.

gempe ke tefela ke tefela o ntata balana ke kopa o tefela maqhubung a ona thuso tefela mmaike o tlhompile motswadi wa katlhe ke le hodima N1 ke tswa mogopong e Limpopo ke ya Durban ke ntata banana mo eketsi kwa lepe wa tla ko tefela nna e be o tlang gona a na o tlang kopa ke tlo o tena fela semangataibosh halao ke o bone kgaitsedi yaka dumelang tswa ke re mmogo nna le wena ke mmamodie mokebe ka mona ka ngwathe ka 18ville hashtag re mmogo ntswa kitlhe seithati se batle makgetha o na le wena dumelang tswa ke ntswa ke ke nna nanile dlamini ke lebuile tlhe o mametse ke motho wa ka mane ka Phiritona Heilbron ntate wa Seabonga le Njabulo Dlamini Phiritona o re ga re yeng gore nyane ya go qetela yo moeketsi kwa le pele gale krasoparadimo ke lebuile ka mono ka di emeng ka botshabelo e re ga metshotso dula go ye tsheletseng tsena pele go gora ya borobong ke late pine ke e ratang gagolo ya lesego mothimo le mogo na le ntho a tseba maatla ga ya dutse go yona ntho a e tshepileng o tshepile ma gona re tshepile tlatla matsholo ka mmodu kubane jalo ka ga ke la nna ka letsibula ka inkanyetse ba re na le di entle ya botšhabela thuso ya batho ba maketseng re lebeleletse ka tshepo Modimo.

tshwarele Jehova, o re tshwarele, o re tshwarele melato ya rona jwalo ka ha re tshwarela ba re sitelwa. O seke ba re isa molekong o mpo re lwanele ho ye bobo hobane mmuso ke wa hao le matla le kganya jwalo ka ha o sa feleng. Boko lebitso la Morena ke bine monate haholo ya lesego re tshepile wena modimo dinthong tse ngata ke lokela ho ke ye horeng ya ditaba jwalo ka ha e dula horeng ya borobong tshebeletso ke ya lesedi ho lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ditaba tsa hora ya borobong re di balwa ke Mosi wa Tshweu ntata mma batho.

0: mo mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana le tsedingwe sa no seng ka horra ya bohlano gaitse ya motho
1: musiwa ha ona botata gaitse le ka re tla kopana ke
0: o le buile na gaitse ya motho
1: se mo he

0: Mamedi e repele ke kena dipineng tse hlano tsa hore rapele ke le balle molaetsa kona o ile ngwa kena wa re dumela ponto ke ile ka thusa motho ke utlwana le yena a sebetsa Kimberley Hospital me a dula mona di fleteng Bloemfontein kolo ya ha e go beile ka mogwa o ke ne ke mo rata ka teng ke ile ka mo kadima koloi ya ka a ya ka yona mosebetsing a ne a sena tsela ya ho ya mosebetsing o ile a dumela hore re nyale mme ka mora moo a mphetoela a nkukela tšhelete e kalo ka 168,000 mpa ke sa tsebe ditaba tsena a na kadima koloi ke motho wa mosadi kapa ke motho wa monna ga ke tsebe gantle ditaba tsena mpa e se di tlhoka dipina di le tšene
1: nosa ora ya pele lenaneng la RQB le Ponto wa Selepo.